0: boni tu le yere yengo bol jon tamodo anapur tu le yere yeng anapur be tu le yere yengo bol moi pe modo a. Ni moluno kai ne ni moli le purba pe modo gi kuna mede.
1: Old radio.